Léamh againn a gibhar hainwell níl fada le dul a chóirde a gibhar cardí a gantachtain seo na lad even seo a méigh ag seamant bio ag deire mí lúnasa i limnach le Dermacen.